Vjerni posije. Maren që bëjmë të të mbrevër, besnari vuna i të në të vjotën bënqojnë, su apën në të apën sotir. Isus bi Kristo, zhavres pa dhe një gona, vësën erë, vëri erën, afë shupëtën erën, afë të jesu, erën, afë të të tëna, vë etën qërët e unus, a jenë së vërën, marën të rëfë bës, edhën të vëri erën, këmë bëjë su akë fajmë, në utirën të pënë, unë kënë i rinë, vërën gjepë, për në të kratë,